Det var ingen vill utsäppa. Ja. Där såg jag. Där såg jag förkert. Det var inte Inga. Det var... Då ska jag se hon efter. Det var Lene. Där har jag beställt Björn och okej. Och jag fann den där hed. Det kunde vara dig och mig. Så är det... Ska jag se? Det är Per. Jeg tror gerne lytte til Jeppe Grønbæk, og jeg har fundet det altid de andre.

0: Så skal vi en tur til Sverige. Vi finder vi stripklubs, og de har taget Bruce Springsteens nummer Pay Me My Money Down. Det blev på svensk til Giv mig en hundring til.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gäller det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.